السلام علیکم سرجاری آکاشوانی کرگلو سٹڈیو جو بڑا لاک شنا سداچو پروگرام پنرگی موہنس احسان علی سرجاری اجو کو پروگرام موٹھوٹ تھیون جو میں جے اجو کو پروگرام اوچھے تھوڑا کفارم سرجاری اجو کو پروگرام جا بڑ جو میں جے بینسو ورلڈ ہائپر ٹینشن دیو بارار چگمور ایک تھن سرجاری سس جو پتو تھوڑے عابدہ خانمی مشتشون جا ایک ناتک پریجوریون گا چمار تھن سرجاری سس جو پتو اسوئی ساتھ ایک مناچک مشار بہنو تو سہ سات گا موش کا لکھ تھے تا تھوڑے پرجارون سجاروی ہر کلا ستائی مائی رے پوری دنیا تجا عالمی یوم ہائپر ٹینشن دیس تیک دیز ایک منی بجنا سجاروی نو دیس منیونو مقصد انو ہنو کی پوری دنیا تجا اش بے سو چکیوں ہن اس کی مت مت روگ اسو انسانو ڈیما جا رٹے بجنا نی روگ جا اسنجے چکیس تو سجاروی بلڈ پریشر تھیوں ایک بڑی روگ ایک اشوریو پوری دنیا تجا پھیلائی بوگی نی سہجاروی نی بلڈ پریشر رو روگ کوئی ہنو جو سو منو رو ڈیم دل تھے تبا تھے بوجینو ایسی کاریو نو روگ رے خاموش قاتل گتھنا سہجاروی نو روگ سو انسانو جس میں جاتا ہی نقصان تھے بوجوں کی جو یا تو پورا ڈیم کی پیرالائز بو بوجوں نشتو رو جس نی ایک ہنگ گی گا پیرالائز بو بوجونو چانس بینو سرجاری بڑ جو میں جاسوں جو مشکل تھیس تو انی ہائپر ٹینشن جو کرتے نا سرجاری منو رسو ہی شے تھے یا رسو ڈیما جا کوئی بلڈ ہنو سیسو کوئی یاجانی ہنی سیسو یاجانی دش کرے اگر رٹ جی لی تو رسو موت ڈک جے فینش تو سو منو رے جو بھی کی سارے کلاٹ بو بجوں سو کلاٹ ہو جے جے اکثر بے سو پشن اس کی بلڈ پریشر ہوا جی انسان رے سٹروک اینو سجاروی نو روک منو رو ڈیما جا آلو تو رو سو ہیو جا بودے بوجھ وازوں تھے ڈاکٹر سرزنا ریسے دماغو یعنی متو کوئی نہ رہنے رے گا متاثر تھے بوجھنے تھے ڈاکٹر سرزنا سجاروی گردے کا کمزور بینا تھے نا نی روگ جا فالج یا ہارٹ اٹیکو کا خطرہ بینو تھے کوئی ڈاکٹری ہنے ریسو رضی بوجھنا سجاروی نو روک اکثر جو کوجے جی بینو رسو بارار اسو جی مور کلک تھیس تو اکثر بینسو چکے بوجنس کی بینسو بائی جا لونی بس کے کھے بوجنس لائی بک نو روک کوئی ہنو رو 30 سالے جو بڑی عمر کوئی ہنے سے جا کر بینو سرشاروی بوڑ جو میں جا بائی جا لونی لائی استعمال تھیونو وجہ جی نی روک سو رٹے بوجنو بودے خدشہ شا چینو سے جو پتو سرشاروی کوئی تیل والی کوئی غذا ہنی کیسے جی تیل بے سلائی استعمال تھنس سے گا انسانو ڈیم سو نو روک سو انسانو ڈیما رٹے بوجینو سجاروی سے جو پتو دشمانی کوئی ہنے سے سرز نا کی ورزش گا جسو ایک بڑو نقصان اکتھے بوجینو بے سو ڈیما ورزش دون بے سو ٹرکونس کی آش وریو اسنو ڈیم سو کرم کم تھے بوجینو بے انو کوئی ڈیجیٹل کھین ہنو نو کھین جب ہے سو کرم بالکل کرسی کے جبی ایک دش کے جبی کرم تھنس آسوئی ری یاجونو نوش ورزیش نوش مو تو کرم کارنے بھون تو ریسو آسنو ڈیما جے نقصان تھے بوجنو ایسی کاریو ورزیش بود ہے آسنو ڈیما رے ضروری ہنی سر راروی سیش جو پتو رازنا کی کوئی موٹاپا ہنو نو سگا نو روک سو رٹے بوجنو تھے رزی بوجنا سر راروی بڑا ایک وجاک نو روگو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن اکثر بینسو ٹرکن اس کی انسان جے بود لائی خیش جسو جسنو مت جگی اینو بال ملائیو سب کیو ہی شے تو یا موتی موتی کجو ہی شے یا لائی تو ہی شے زمینو ہی شے ہیزر ہیزر ہی شے روس گی اینو تو آتائی ڈپریشن گا ذہنی دباؤ سو گا انسانو روک سو نو روک سو انسانو ڈیم رٹے بو جنو سر جاروی سے جو پتو ایک وجوہات

0: سلطنت پرایناله. تو آ کی سمے جزا مانے جو اسویلی توپ انی پرایناله رفلی وفلی انی پرایناله. تو توپ انی جو توپ پرای ڈوگرو اس نال جنگ تھانے بو تو آ قسم سائنسی مائن ہنگ جا کسلی قسم قسم مشینے پرایناله. تو مزہ کہ تو گورنمنٹی سرپرستی نے بوں تو سے بڑی نوشی گی تو کت کت تو گورنمنٹ سے دوبارہ سے بڑی ریوائیو تھیونو کوشش تھیوں ہنو. تو آس تھیونو گا جون ہوں تو ساد بینسو گا حصہ گینیو نا جون ہوں بینسو گا حصہ گینیو نا جون ہوں اسنے مولوی رگ حسل افزائی تھیو نا جون ہوں تو ساد آچی سانی آو پروگرام ہنو آدھے کی شرکت تھیا آو کرم تھیا تھے رما ضروری ہی جو
1: یا جو ساگر صاحب اسو پروگرام میں جمشار بون کاریو تور بڑا لاکھی وہ گٹ میار گی جو تھومس بڑا دک شرمس کی مت پروگرام جائندہ تو مشار بے
0: تو رے گا جو تھومس جو مسو تو آنے مو آنے کے چند موقع دا تو رے گا لا الہ جو
1: یا جو ساشاروی آجو کو پروگرام آنے جو فرسٹ ہونس مر دیا اجازت والسلام.

سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی کے علاوہ ڈی ڈی فری ڈش پر۔ ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے

سہپہر 3:30 بجے بڑے صاحب کی بات نرالی، کلیٹس کے ناول پر مبنی اس ڈرامے کا دوسرا اور آخری حصہ آپ سنیں گے۔ شام 4 بجے اب لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے۔ فلمی ناخنوں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک۔ چار بج کر 50 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ سامعین، یہ تھے ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

حضرت قوالیاں آپ کی مناظر کرنا چاہیں گے. پہلی پیشکش دھرم پتر فلم سے ہے, مہند کپور بلبیر اور ساتھیوں کی آوازوں میں, موسیقی این دبتا کی.

اس پروگرام کی آخری پیشکش بہو بیگم فلم سے من لڈے محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں ناخوانگار ساحر موسیقی روشن کی.

اس قوالی کے ساتھ ہی میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. بڑے صاحب کی باتیں نرالی اس ڈرامے کا دوسرا اور آخری حصہ سنیے.

0: جہازی آپ سے ملنے آیا ہے اور کہتا ہے کہ اسے سلمہ کی بہن نیلوفر نے بھیجا ہے۔
1: اپنے ساتھی غلاموں سے کہو کہ وہ سارا اسباب جہاز پر پہنچا دے۔
0: بہتر۔
1: اور ہاں، ایک دکھ کی بات ہے بکرات۔
0: دکھ کیسا مالک؟ اب تو سب سکھ ہی سکھ ہوگا۔
1: تم نہیں سمجھو گے بکرات، سلمہ کی ضد ہے کہ وہ تمہیں بھی اپنے ساتھ ایتھنس لے جائے۔
0: کیا؟
1: اور میں نے مجبور ہو کر ہاں کہہ دی ہے۔
0: مالک، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں آپ کے بنا کیسے زندہ رہوں گا مالک؟
2: آداب بجا لاتی ہے حضور۔ مالکن نے کہلایا ہے کہ اب وہ ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ان کے شوہر بہرام لاتینی کہیں باہر گئے ہیں، اگر آپ کچھ دیر کے لیے وہاں میرا مطلب تشریف لا سکیں تو مہربانی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شدت انتظار میں اپنی جان گوا بیٹھے۔
1: نہیں نہیں، چلو میں چلتا ہوں۔
0: سلمہ صاحبہ جانے سے پہلے آپ کو خدا حافظ کرنا چاہتی ہیں۔
1: بکرات، میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں؟
0: آپ سلمہ کو خدا حافظ کہہ کر سیدھے بہرام لاتینی کے گھر جائیے۔ یہ لیجیے، سلمہ تو یہیں آ گئی ہیں۔ مالکن، آپ رو کیوں رہی ہیں؟
2: میں کیسے اپنی آنسوؤں کو روکوں؟ یہاں میں کتنی خوش تھی۔
0: لیکن بہن بھی تو بہن ہوتی ہے نا، کیوں جہادی؟
3: جی ہاں جی ہاں، ان کی بہن ان سے ملنے کو بہت بے چین ہے۔
2: پھر تو جانا ہی پڑے گا، لیکن ایک بار جانے سے پہلے میں۔
3: ارے یہ تو بے ہوش ہو گئی۔
0: ارے سنبھالو سنبھالو جہادی، سنبھالو سنبھالو۔
1: بکرات، تم بھی سنبھالو، کھڑے کھڑے دیکھ کیا رہے ہو؟ اور جہازی، اس کے ہونٹوں کے پاس سے منہ اٹھاؤ۔
0: میں دیکھ رہا تھا کہ سانس تو آ رہی ہے نا۔
1: ارے کان سے دیکھو، منہ سے نہیں۔
0: آپ کہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔
1: نہیں، گر جائے گی بے گو۔ اچھا اب اسے لے جاؤ جہاز پر، بہن کے ساتھ۔
0: جی
1: بہن کے ساتھ بھیجو۔
0: اچھا غلام بھائیو، کہا سنا معاف کرنا۔ مالک میں چلتا ہوں، اور آپ بھی چلیے، لیکن اس طرف جدھر کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ خدا حافظ۔ بڑے صاحب کی تو بات ہی نرالی ہے۔

نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آواز میں, اور یہ ہے نمک حلال فلم کا نغمہ, کشور کمار اور ساتھیوں کا گایا ہوا, موسیقی بپی لاہری کی.

فلمی نغمے آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. اگلی پیشکش سمادھی فلم کا نغمہ آشا بھوسلے کا گایا ہوا. نغمہ نگار مجیب السلطانپوری موسیقی

0: اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو دیکھا تاریخ تک کے لوکارز موبائل ایپ میں سونی آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات آپ سن رہی ہیں. شام کے 4:50 ہوا چاہتی ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے. اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی سویڈن کے 2 کے دورے پر آج سہ پہر گوتھن برگ پہنچنے والے ہیں, جہاں وہ سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن کے ساتھ بات چیت میں مختلف شعبوں میں اشتراک کا جائزہ لیں گے. بھارت اور نیدرلینڈز نے باہمی تعلقات کو کلیدی ساجھداری کی سطح پر پہنچا دیا ہے. اہم شعبوں میں اشتراک کو مستحکم کرنے کے لیے 17 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے. بھارت نے ابنائے ہرمز میں کمرشل بحری جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے. عالمی صحت تنظیم نے کانگو اور یوگانڈا میں ایبولا بیماری پھیلنے کو بین الاقوامی تشویش کی حامل صحت عامہ کی ایمرجنسی قرار دیا ہے. اور نیپال کے کوہ پیما کامی ریٹا شیرپا نے خود اپنا ریکارڈ توڑتے ہوئے 32 مرتبہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر کے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی 5 ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں سویڈن کے

0: خلل ڈالنے کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے عوامی جمہوریہ کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا بیماری کے پھوٹ پڑنے کو عوامی صحت سے متعلق بین الاقوامی تشویش والی ہنگامی صورتحال قرار دیا ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھانوم گیبریسس نے 300 مشتبہ کیسوں اور 88 اموات کی خبر ملنے کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر WHO نے البتہ اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ ایبولا پھوٹ پڑنے کا یہ معاملہ COVID-19 عالمی وبا جتنا مہلک نہیں ہے۔ لاتویا کے صدر ایڈگارس رنک وکس نے اپوزیشن رکن پارلیمنٹ اینڈریس کولبرگس کو ملک کا اگلا وزیر اعظم نامزد کیا ہے۔ اپوزیشن یونائیٹڈ لسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے کولبرگس کو نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ کل ایک پریس کانفرنس میں لاتویا کے صدر نے کہا کہ انہوں نے حالیہ دنوں میں سیما میں موجود سیاسی جماعتوں اور مختلف گروپوں کے نمائندوں کے ساتھ تفصیلی غور و خوض کیا۔ روس کے حکام کے مطابق یوکرین نے ماسکو اور اس کے اطراف کے علاقوں پر گزشتہ ایک سال سے زیادہ عرصے کے دوران اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ کیا ہے، جس میں کم سے کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ ماسکو کے قریب کھمکی میں ایک ڈرون کے ایک گھر سے ٹکرانے کی وجہ سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی، جبکہ پوگوریل کی گاؤں میں ڈرون کا ملبہ ایک زیر تعمیر مقام پر گرنے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ نیپال کے کوہ پیما کامی ریٹا شیرپا نے ریکارڈ 32 مرتبہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر کے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ 56 سالہ کوہ پیما نے دنیا کی بلند ترین چوٹی کو سب سے زیادہ بار سر کرنے کا خود اپنا ریکارڈ توڑ دیا۔ نیپال کے کوشی صوبے کے رہنے والے کامی ریٹا نے پہلی بار 1994 میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی سویڈن کے 2 دن کے دورے پر آج سہ پہر گوتھنبرگ پہنچنے والے ہیں، جہاں وہ سویڈن کے اپنے منصب اولف کرسٹرسن کے ساتھ بات چیت میں مختلف شعبوں میں اشتراک کا جائزہ لیں گے۔ بھارت اور نیدرلینڈز نے باہمی تعلقات کو کلیدی ساجیداری کی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ اہم شعبوں میں اشتراک کو مستحکم کرنے کے لیے 17 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں کمرشل بحری جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ عالمی صحت تنظیم نے کانگو اور یوگانڈا میں ایبولا بیماری پھیلنے کو بین الاقوامی تشویش کی حامل صحت عامہ کی ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ اور نیپال کے کوہ پیما کامی ریٹا شیرپا نے خود اپنا ریکارڈ توڑتے ہوئے 32 مرتبہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر کے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شام کے 4 بجے 5 بجے چاہتے ہیں ہماری دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ شب کے 9:15 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ۔
2: سامعین، ابھی تک آپ ہمارے نشریات آکاشوانی کو اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیا میں پر آکاشوانی کرگل ہے۔ اب سے لے کر رات 10 بجے تک آپ ہمارے نشریات موجودہ میٹرز کے علاوہ میڈیا میں 984 کلو ہرٹز پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیا میں سوچے نا غبیا نگی شجبین ابجی کلو ہرٹز، میڈیا میں اترگین ہوں گی شجبین ابجی کلو ہرٹز، ایف ایم ریا شہر چک میگا ہرٹز، دونوں موبائل ایپ نیوز اور نیار کانچا آکاشوانی کرگل کا نظر نیوت دینی جاپو عدید ایسو لیف سنگ اس ناستہ زلوک دنا مائل زی چپ دن وقت سمو پھتر غیب جاغون منٹ چک سن سک دینی پھو چپ پیت پی پروگرام جب اس لکھونے گا چنگ ینتی خدمتیں حلب سید پروگرام سنا بکھن سرمت سنسے کا کفون اچھنو من خدمتیں ناچی جونا سلام پو قبول سنسک پروگرام رقصے کا دعایا پروگرام صدقہ دینتی خدمت حلب چگت دی پروگرام پہ سخ وزن اللہ سخما قرآنی تلاوت نا ترجمہ مزاک

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔

کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔

صادق علی صاحب ریشت نتا سب دیاستوت خانے مو آکاشوانی کرگیل گنا صداقت پروگرام وقت پچھمس میڈیا میں کانچاز آکاشوانی کرگیل گنا زلے نگنا چھے دینی پرچک پر پی پروگرام نے سر پہنگیان مزد پروگرام نے سر پر یرنا غنے منی نکشور سغی کپور کیان خبرن پرچک چھین یا غنے منی سمچون اغی کنگن مزد پروگرام پرونی فیا پروگرام سر تانسے پرچکان پین تیبہ بانو ترکن میں سمچے کا سگت میں پونی فیا پروگرام یا مزاد سجاد حسین شتنا اچھا مونی فیا پروگرام پروچک چین پیتو بجار دونی کا سر تان سے پروچکن پین فاطمہ بانو بجار سان بجار یاتی کا رمک میں نفیا پروگرام پروچک چین یا سان بجار گونے میں سم پی کا یا مزاد بلتی پروگرام کا سگت سر تان سے پروچکن پین سویل احمد آکاشوانی سری نگر کا نا اردین خبرنا تبصر لینگن مدد اردن نے منٹ گیشوین سکا دیون سخلا آکاشوانی دہلی کا نا ہندی انگریز دونا اردین خبرن ریلے بچین ریت نے منٹ گیشوین نگر کا نا سانی بجار گونا فیت سخبا دیون نے منٹ گچے دینی تو چک بات بھی پروگرام نے سر پو مچاز آکاشوانی کرگی لکھنا زرین وقت بو خبرن سنسک پورکین خبرن ین مزد

کریں یا ان موبائل نمبرات سے بھی رابطہ کرا سکتے ہیں. موبائل نمبرات اس طرح سے ہیں 7006232241, 9596635046, 6005786831 اور 9469118288.

0: شراب خدا نخواسته گاسو چی که ستونگ بدنا دیونیس نتیر گوی بلد پریشر پو مهمو سچا زین چوک یان دیونیس هایپر تنشن زر بی دی نتون سق تمشنس این چوک هایپر تنشن نتیز دس کی بلد پریشر من مهمو شنا دو هایپر تنشن زر شزین چوک هایپر تنشن زر بی دی نت پو دو قسم نیزان چا زین چوک چی گرسی پرامری هایپر تنشن زر کن چون چا زین چوک پرامری هایپر تنشن پو گاسو چگی جینس یا نو یا کوئی اتا اما اپو اپی سغا بلڈ پریشر من مانگمو تھل شات نہ یا کو ہائپر ٹینشن ایکو خاندان انو سنل لیوت نہ ذات یان سوکا دے دین دا اپشن انو چھ سترول چھ جزین تو یا انوائرمنٹل فیکٹرز ماحول یسا بھی کا سچین تو دومین ما توت پ مانگمو تا چا ماحول یان یا جان تا الگ دو چاو یا ڈپریشن گاسو چگی سمبا مانگمو تا تا دیون لا ہائپر ٹینشن نات پوچھے سترول چھچا زینچوک دیون سون جو پرائماری ہائپر ٹینشن یا چک چون چن چوک سیکنڈری ہائپر ٹینشن سیکنڈری ہائپر ٹینشن انوک اوبیسٹی زین دو یعنی کی من مانگ مو موٹا چھچا رگو سلیپ لیسنس نیت نین سے ہوچا یا کھوپا نیری میت کھانی اما سرنگ مو لہ پریگننسی سٹیش انوک ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر کھیمو چھے دیا انوک کافی سترول چھچا زینچوک کسان خان تنگ اس پر آتی چوک چیز سے ٹیسو کلپ چکے ٹیسو فروت چکے مینا درنگا چی اسٹوڈیاں خوشی محمد مصطفیٰ ایم اے پولیٹیکل سائنس ناتس مصطفیٰ صاحب کی نٹی فرالوکس بیت کی یا جو ہے دی اربن ڈیولپمنٹ اینڈ اٹ اس چیلنجز کورلا ناتس مصطفیٰ صاحب کی نٹی کی سب سے اربن ڈیولپمنٹ پوکھران چین یا اربن ایریاز پوگا سولا چین زیرے دیون اس کو لانگا تیٹی فرا لوگز بیت سب بات اسنا اللہ اسلام علیکم جو
1: علیکم سلام سجاد صاحب
0: بخشی جو یارے جاری رنتو شن وقت سننا وقت پینگ سے ریڈو کارگل اسٹوڈیان اس کے جو چھانے یارے سب بات اسنا اللہ آتی ان کھان انسو پیدیا زرچا جو کی اربن ڈیولپمنٹ پو خوران چیہ زرچن یا اربن ایریا پو جاگا گاو زرچن گا چوکسی پو لانگا تیس اربن زرچن کسا بخشی
1: سجاد صاحب اربن ایریا ماتا جیسے کی ہسٹری زمین کی آتا ہوں سیٹل سو سر نا پروپر پہلا آتا ہوں زبرد پہلا آتا ہوں فوڈ کی در جگہ فصل وصل دین کلیا کلیا انسان سیٹل چھ شروع سوں دین ایٹ دا سیولائزیشن اسٹارٹ سوں سیولائزیشن اسٹارٹ چھ نا کلیا کلیا پہلا پہلا آبادی بڑی ولیج سب کلیا کلیا دین چینج چھین سب سے ڈیولپمنٹ چینج چھانا ٹاؤن ہم بدل سوں ٹاؤن بدل سوں دے کہ نا کلیا کلیا دارے سی ماڈرن زمانے ٹاؤن ٹاؤن یہاں یہاں زیادہ ترقی دینا چھانا کا تو اربن اربنائزیشن مطلب سٹی سب فارمس تو ماتا اربن مثال کے طور پر اربن کلیاں اونچین ایک تو انفراسٹرکچر اونچین اربن ایریا سے سب سے پہلا تھا نا بیٹر روڈس اونچین ہیلتھ فیسلٹیز اونچین یا باقی مطلب ایجوکیشن زرنا باقی جاب پروسپیکٹ زرنا دون سب اونچین یا پبلک ٹرانسپورٹ مطلب بیٹر اونچین مطلب اربنائزیشن مطلب اونچین بنا میز دانو زیادہ تر یا سیکنڈری سیکٹر یا ٹرسری سیکٹر کے زور زیادہ دھیان دلچین سیکنڈری مطلب پرائمری سیکٹر جیسے کہ مطلب ایگریکلچر سیکٹر اچھا دیکھنا سیکنڈری سیکٹر تو ہوتا ہے جیسے کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز سب چھ
0: فیکٹری
1: سیکٹر دی اربنائزیشن دی زیادہ رکھتا ہوں
0: سیکنڈری سیکٹر
1: بنا ٹرسری سیکٹر پہ کیسا
0: بخشش جو سر مو چانا ناتز اسپرتا جو اربن ایریا سی بران یارز ملک کی اربن ایریا دی جگہ لذرچا زندر چانا در ناتا اربن ڈیولپمنٹ ناتس کا تو اسپرتا جو ناتس ناتی گیسرت ہندوستان ہلتنا کا تو ناتی لداخ مین ما چانا دیا نو در ناتا مانا مسئلہ مانا محمود ہوت سب بات اسنا اللہ ناتا اربن ایریا سنیا نو یارا گا چوکسی مسائل کا تو تھوت اربن ایریا جیسے ناتی ماتے لداخ ہلتنا کا تو یا کرگل ہلتنا کا تو گا مسائل نسبا سے مثال کے طور پر دی اربن ایریا یا دی ٹاؤن انساق یا ماتی سنسے شہر سٹی انساق حجو دیو ننگا تو سیارا مسئلہ کا تو تھون دیس کو لچی مول جاگا سا
1: کسا سے سجاد صاحب دارے اربن ایریا جیسے کہ ماتی لداخ یا ماتی دی کرگل زنہ مالک ٹاؤن چی سکسی زنہ کا تو یا مال چھوٹا سا سٹی زنہ کا تو دی سپیرا تانو دیا انہوں نے گاتا فی کچھ حد تک پرولیمز سمیت گاتا تھوند مالک سیجنہ گاتا جیسے کہ دیا انہوں گاتا

0: شهماسی کلام پینتیس نابن چوت بن قاری واحد زفر قاسمی شتنا مچا سا آکاشوانی کرگل کن زرین نوت وقت پوشیم به بجاردون نمیدن گیشن سندوک آکاشوانی سری نگر کن اور دیا خبرونا تبصرہ ریلے بید
1: ہاں میرا فیوریٹ کلر ہمیشہ شاپنگ
2: آئی نو ماں بٹ خرچہ کرنے کی بھی یہی عمر ہے رائٹ
3: سیونگ کرنے کی بھی یہی عمر ہے
4: آئی نو پا سیو کرو صحیح جگہ نویش کرو رقم پر بیاج ملے گا جسے پھر سے نویش کرنے پر بیاج ملتا رہے گا
2: آئی نو نا
4: آر بی آئی کہتا ہے
5: کرو صحیح شروعات بنو فائنینشلی

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی پانچ ملکوں کے دورے کے تیسرے مرحلے میں پہنچے سویڈن، اپنے ہم منصب کے ساتھ کریں گے کئی معاملات پر تبادلہ خیال۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو رواں مہینے کی 25 تاریخ کو اس سال کے پدم ایوارڈ کریں گی عطا۔ نئی نسل کو مذہبی جڑوں اور روایات کے ساتھ جوڑنا وقت کی ضرورت۔ ممبئی میں منعقدہ ایک پروگرام پر لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا کا اظہار خیال۔ اور ہائپر ٹینشن سے متعلق بیداری پیدا کرنے اور ٹیلی مواصلات کا عالمی دن آج۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں سویڈن کے دو روزہ دورے پر گوتھم برگ پہنچ گئے ہیں۔ اپنے اس دورے میں وزیر اعظم مودی سویڈن کے وزیر اعظم اولف کرسٹرسن سے ملاقات کریں گے، جس دوران وہ باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور دو طرفہ تجارت میں اضافے کے لیے اشتراک کے نئے راستے تلاش کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے کے دوسرے مرحلے میں کل بھارت اور نیدرلینڈ نے اپنے باہمی تعلقات کو کلیدی ساجیداری کی سطح پر لے جانے سے اتفاق کیا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا،
1: 21ویں صدی کا بھارت اوسروں کی بھومی ہے، بھارت ٹیکنالوجی ڈریون بھی ہے اور ہیومینٹی ڈریون بھی ہے۔ بھارت جتنا اینشنٹ ہے اتنا ہی ماڈرن بن رہا ہے اور وکست بھارت کی جرنی میں بھاگیداری کا بھی ہے۔ میں نیدرلینڈ میں بھارتیہ سمودائے کے سبھی ساتھیوں سے کہوں گا، آپ بھارت میں زیادہ سے زیادہ سہیوگ بڑھائیں، اس سے بھارت کا سامرتھ بھی بڑھے گا اور آپ کے انویسٹمنٹ پر ریٹرن بھی زیادہ ملے گا۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو رواں مہینے کی 25 تاریخ کو راشٹرپتی بھون نئی دلی میں ایک تقریب پر اس سال کے پدم ایوارڈ عطا کریں گی۔ اس بات کی جانکاری وزارت داخلہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے دی ہے۔ اس سال مرکزی سرکار نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے، جن میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں۔ ایوارڈ پانے والوں میں 16 خواتین شامل ہیں، جبکہ 16 افراد کو بعد از مرگ یہ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا نے ممبئی میں منعقدہ 9ویں ماٹی سمان سماروہ میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ

0: پروانچل صرف جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ روحانیت، تہذیب اور ثقافت کی زندہ علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروانچل اور مہاراشٹر کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور روحانی رشتے صدیوں پر محیط ہیں، جنہیں سنتوں، صوفیوں اور عظیم شخصیات نے مزید مضبوط بنایا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر نے لوک ماتا اہلیا بھائی ہولکر، رگھوناتھ راؤ اور ملہار راؤ ہولکر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان شخصیات نے کاشی وشوناتھ مندر سمیت کئی مذہبی اور ثقافتی مقامات کی تعمیر اور بحالی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو اپنے مذہبی جڑوں، روایت اور ثقافتی ورثے سے جوڑنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ ملک کی مضبوط تہذیبی ثقافت برقرار رہ سکے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے سینسس 2027 کے تحت آج اپنی سیلف انومریشن مکمل کر لی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایل جی نے کہا کہ اس مرحلے میں گھروں کی فہرست سازی اور رہائشی معلومات سے متعلق کارروائیاں شامل ہیں۔ انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ مردم شماری میں بھرپور حصہ لے کر اپنی معلومات فراہم کریں۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا کہ جموں کشمیر کو ترقی کے نئے منازل سے ہمکرار کرانے کے لیے سرکار ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران کہی، جس میں پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے عملائے جا رہے ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج جموں صوبے کے پنچھ ضلع میں 57.98 کروڑ روپے لاگت والی واٹر سپلائی، آبپاشی اور دیہی رابطہ سہولیات کے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر کے ہر خطے کی متوازن ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یوٹی کے سبھی اضلاع میں سول اور پولیس انتظام کے اہتمام سے مختلف سرگرمیاں جاری ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام،
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بارے میں شوپیاں ضلع کے آڈیجن گاؤں سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم عرفات ریاض نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: نشہ ایک بہت بری عادت ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا بنا دیتا ہے۔ انسان نشہ کرنے سے دماغی اور جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے اور سماج میں اسے حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب نے نشے کو غلط قرار دیا ہے اور اس پر پابندی عائد کی ہے۔ ہمیں پولیس اور سول سوسائٹی کے ساتھ باہمی تعاون کر کے اس بدعت پر قابو پانا ہوگا اور ایسے لوگوں کی صحیح رہنمائی بھی کرنی ہوگی تاکہ ایسے لوگ صحیح ٹریک پر آ جائے۔
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ترال میں پولیس نے رفیق احمد بٹ نامی ایک شخص کی زمین پر کاشت کی گئی بھنگ کی فصل کو تباہ کر دیا۔ بارہملہ کے کریری علاقے میں بھی بھنگ کی کاشت کو تباہ کر دیا گیا۔ بانڈی پورہ، بارہملہ، بڑگام اور اونتی پورہ میں پولیس کے اہتمام سے نشہ مخالف بیداری پروگرام منعقد کیے گئے۔ سنبل میں پولیس نے ادویات کی کئی دکانوں کا معائنہ کیا۔ اننت ناگ میں پولیس نے منشیات کے کاروبار کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے کئی مقامات پر تلاشی کارروائیاں انجام دی۔ شوپیاں میں پولیس نے سرتاج احمد موچی نامی ایک منشیات فروش کی تقریباً 4 لاکھ روپے کی مالیت کی 6 مرلے زمین اٹیچ کر دی۔ اونتی پورہ اور اننت ناگ میں 3 ڈرگ اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جموں صوبے میں بھی پولیس نے ڈرگ اسمگلروں کے خلاف اپنی کارروائیوں کے دوران کٹھوا میں سجاد احمد اور فاروق احمد نامی 2 ڈرگ اسمگلروں کو گرفتار کیا۔ ادھم پور میں ایسی ایک کارروائی کے دوران شیر محمد نامی منشیات فروش کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ضلع کے کوشار علاقے میں عمران خان نامی ڈرگ اسمگلر کے غیر قانونی تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا۔ پولیس نے ڈوڑا ضلع کے بدروا اور گندو علاقے میں بھنگ کی کاشت تباہ کر دی۔ ضلع میں ثاقب حسین نامی ڈرگ اسمگلر کو گرفتار کیا گیا۔ سانبا میں مام حسین نامی ڈرگ اسمگلر کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سوپرا میں ایک 8 ماہ کے بچے کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کامیابی کے ساتھ انجام دیا گیا ہے۔ اس طرح ادارے کے ہیمٹالوجی اینڈ بون میرو شعبے نے طبی خدمات کی فراہمی میں ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے۔ سکم سوبرا کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے اس کامیابی کے لیے مذکورہ شعبے کے ڈاکٹروں اور دیگر عملے کو مبارکباد دی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جراحی کا یہ عمل شعبے کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر سجاد احمد گیلانی کی سربراہی میں ڈاکٹروں کی ٹیم نے انجام دیا۔ موسم میں تبدیلی اور گرمی میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے طبی ماہرین نے بزرگوں کو روزمرہ کے معاملات میں احتیاط برتنے کی صلاح دی ہے۔ بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے کہا ہے کہ بزرگوں کو دن کے دوران گھر سے باہر جانے میں کچھ احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔

0: پارٹی سے وابستہ ارکان قانون سازیہ سے تلقین کی کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے خود کو وقف رکھیں۔ اس دوران نیشنل کانفرنس نے وادی کی معروف سماجی شخصیت علی محمد شیخ علی محمد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ مرحوم پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے اہتمام سے آج جموں صوبے کے کچھ اضلاع میں پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہا ابھیان کے تحت کئی پروگرام منعقد ہوئے۔ کشتواڑ میں منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے پردیش صدر شبت شرما نے کہا کہ بی جے پی کے سیاسی نظریات کے نتیجے میں یہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعتوں میں شامل ہو گئی ہے۔ تقریب سے قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول اور سینئر لیڈر راجیہ سبھا ممبر انجینئر غلام علی کھٹانا کے علاوہ دیگر کئی لیڈر بھی موجود تھے۔ پارٹی کی نائب صدر پریا سیٹھی نے اکھنور میں ایک ایسی ہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو بنیادی سطح پر مضبوط بنانا بی جے پی کا منشور ہے۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے بارہمولہ ضلع کے پٹن اور کریری علاقوں کا دورہ کر کے اور وہاں کے لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ شاہین نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کے مطالبات متعلقہ حکام کی نوٹس میں لائیں گے۔ وادی کے ایک معروف تھیٹر اور ٹی وی ریڈیو اداکار شبیر حقاق کے والد غلام نبی حقاق آج صبح انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر کئی ثقافتی، سماجی، ادبی اور تھیٹر سے وابستہ کئی افراد اور انجمنوں نے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آکاشوانی سری نگر کے پروگرام ہیڈ غلام رسول آخون اور معروف تھیٹر ڈائریکٹر فلم ساز مشتاق علی احمد خان نے بھی مرحوم کے انتقال پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے شبیر حقا کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے۔ مرحوم کی اجتماعی فاتح خوانی 20 مئی بدھوار کو صبح 10 بجے مقبرہ خون صاحب کنڈ مزار سری نگر میں انجام دی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 31 تاریخ کو اپنے ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کریں گے۔ آکاشوانی پر نشر ہونے والے اس ماہانہ پروگرام کی 134ویں قسط ہوگی۔ اس پروگرام کے لیے لوگ اپنی آرا اور تجاویز ٹول فری نمبر 1800117800 پر بھیج سکتے ہیں۔ تجاویز نریندر مودی ایپ یا مائی گو اوپن فورم پر بھی بھیجی جا سکتی ہیں۔ عام لوگ اس مقصد کے لیے 1922 پر ایک مس کال بھی دے سکتے ہیں۔ تجاویز اور آرا اس مہینے کی 29 تاریخ تک بھیجی جا سکتی ہیں۔ صحت کی عالمی تنظیم ڈبلیو ایچ او نے عوامی جمہوریہ کانگو اور یوگانڈا میں ایبولا بیماری کے پھوٹ پڑنے کو عوامی صحت سے متعلق بین الاقوامی تشویش والی ہنگامی صورتحال قرار دیا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھانوم نے 300 مشتبہ کیسوں اور 88 اموات کی خبر ملنے کے بعد اس فیصلہ کا اعلان کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈبلیو ایچ او نے البتہ اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ ایبولا پھوٹ پڑنے کا یہ معاملہ کووڈ-19 عالمی وبا جتنا مہلک نہیں ہے۔ بھارت نے آبنائی ہربز میں کمرشل بحری جہازوں پر حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ سویلین عملے کو نشانہ بنائے جانے اور جہاز رانی کی آزادی میں خلل ڈالنے کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ وہ عالمی توانائی اور سپلائی نظام کے تحفظ کے بارے میں اقوام متحدہ اقتصادی اور سماجی کونسل کی خصوصی میٹنگ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:27 اور غروب آفتاب شام 7:28 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: آداب۔ آج کا تبصرہ لے کر میں نور صبا۔ جب کبھی ہم کسی کو ویڈیو کال کرتے ہیں یا موسم کا حال جاننے کے لیے یا پھر دنیا کے کسی بھی ملک کا وقت جاننے کے لیے اپنے موبائل فون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو ہم نظروں سے اوجھل ایک ایسے سسٹم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جس نے کرہ ارض کو انسان کی ایک مٹھی میں بدل دیا ہے۔ ایسے موقع پر یاد آتا ہے کہ آج 17 مئی ورلڈ ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن سوسائٹی ڈے ہے۔ پھر 17 مئی 1865 کا وہ دن بھی یاد آتا ہے جب کرہ ارض پر انسانوں کے درمیان آپس میں روابط کو فروغ دینے کے لیے انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین کی داغ بل ڈالی گئی۔ پھر 1969 میں اس دن کو باضابطہ طور منایا جانے لگا۔ سن 2006 میں اسی تاریخ کو ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے کو محض اطلاعاتی دائرے سے باہر لا کر جانکاری کی اس سطح تک پہنچانے کا عزم کیا گیا جہاں سے یہ شعبہ کم ترین وقت میں 5G سیٹلائٹ کمیونیکیشن، انٹرنیٹ اور مصنوعی ذہانت تک انسان کی رسائی

رسائی کر سکے. اس لیے آج کی تاریخ میں ٹیلی کمیونیکیشن دور دراز علاقوں, فلک بوس پہاڑوں, صحراؤں, ریگستانی علاقوں اور دشوار گزار علاقوں میں کسی ناگہانی صورتحال سے کم وقت میں نمٹنے کے لیے سب سے اہم کردار نبھاتی ہے. اس طرح سے اب ٹیلی کمیونیکیشن کا شعبہ انسانی زندگی کے لیے محض موج مستی یا عیش پرستی نہیں بلکہ ایک اہم ضرورت بن گئی ہے جو نہ صرف انسان کے مال و جان کی حفاظت, حفظان صحت, حصول تعلیم, کاشتکاری, فائنانس اور حکومت چلانے میں بھی مددگار ثابت ہو رہی ہے بلکہ ٹیلی کمیونیکیشن انسانی زندگی کے اہم ترین شعبہ جات کو آپس میں جوڑے رکھنے میں ایک پل کا کام کرتی ہے جو ہزاروں میلوں کی دوریوں کو لمحوں میں سمٹ دیتی ہے. یہ دن منانے کی اہمیت اس بات میں مضمر ہے کہ تمام متعلقین آج یہ عہد کریں کہ جو 2.5 ارب لوگ ابھی ٹیلی کمیونیکیشن کی سہولت سے محروم ہیں انہیں بھی جلد از جلد اسے فیضیاب کیا جائے. تبصرہ ختم ہوا, خدا حافظ.

اردو میں خبریں اور تبصرہ آپ آکاش وانی سری نگر سے سماعت کر رہے تھے. میڈیا میں پر آکاش وانی کرگل ہے. شب کے 8 بجے ہیں, پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے

ہم آکاشوانی کرگل سے آپ سے مخاطب ہیں. خبروں کا وقت چاہتے ہیں. اب ہم آکاشوانی دہلی سے ہندی، انگریزوں اور اردو میں خبریں ریلے کریں گے. ریلے کا تھوڑی دیر انتظار کریں.

0: پلو روتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
1: داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے آج گجرات کے شہر گاندھی نگر میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن این آئی ڈی کے اختراع اور ابتدائی کاروبار کے مرکز کا افتتاح کیا. جناب شاہ نے اس موقع پر اس ادارے کی اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو تخلیقی صلاحیت کو کاروبار سے جوڑتا ہے. انہوں نے کہا کہ این آئی ڈی جیسے ادارے نوجوانوں کو اختراع اور پیشہ وارانہ ترقی کے موزوں پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں.
2: این آئی ڈی ایک پرکار سے رچناتمکتا کے آدھار پر انوویشن اور ادھمتا تینوں کو جوڑنے والا ایک سنستھان. جب این آئی ڈی کی ستھاپنا ہوئی ہو تب مجھے لگتا ہے کہ اس کے ادیشوں کو بہت اچھے طریقے سے سوچا ہو.
1: مرکزی وزیر پیوش گوئل بھی اس موقع پر موجود تھے. جناب شاہ گجرات کے دو دن کے دورے پر ہیں. انہوں نے آج گاندھی نگر میں مدر ڈیری کے 5 لاکھ لیٹر کی گنجائش والے نو تعمیر شدہ پلانٹ کا بھی افتتاح کیا. احمد آباد میں انہوں نے ملین مائنڈز ٹیک پارک اور گلوبل کیپیبلٹی مرکز کیمپس کا بھی افتتاح کیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس مہینے کی 25 تاریخ کو سال 2026 کے لیے پدم ایوارڈز عطا کریں گی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ صدر جمہوریہ راشٹرپتی بھون میں منعقد ہونے والی پہلی شہری اعزاز سے متعلق تقریب کے دوران پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری ایوارڈز عطا کریں گی. اس سال بھارت سرکار نے مجموعی طور پر 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے. ریلوے کی وزارت نے تریویندرم نئی دلی راجدھانی ایکسپریس کے پیچھے کے دو ڈبوں میں آگ لگنے کے واقعے کی اعلی سطح پر تحقیقات کا حکم دیا ہے. آج صبح تقریباً 5:15 بجے کوٹا ڈویژن کے ناگتا جنکشن کے قریب تریویندرم نئی دلی راجدھانی ایکسپریس کے پیچھے کے دو ڈبوں میں آگ لگ گئی. ان ڈبوں میں ایک گارڈ کوچ اور ایک AC 3-ٹیئر کوچ شامل تھا. وزارت کے مطابق کوچ میں نصب حفاظتی نظام فوری طور پر متحرک ہو گیا اور ٹرین خود بخود رک گئی. ٹرین کے عملے نے فوراً آگ سے متاثر دونوں ڈبوں کو الگ کیا جس کی وجہ سے کسی بھی مسافر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج بنگلورو اور ممبئی کے درمیان ایک نئی ایکسپریس ٹرین کو ورچوئل وسیلے سے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اس ٹرین سے کرناٹک اور مہاراشٹرا کے درمیان ریل کنیکٹیویٹی میں اضافہ ہوا ہے. جناب ویشنو نے اس موقع پر کہا کہ جنوبی اور مشرقی کرناٹک کے لوگوں کا ایک دیرینا مطالبہ پورا کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ امید ہے کہ بنگلورو اور ممبئی کے درمیان وندے بھارت سلیپر ٹرین جلد ہی شروع ہو جائے گی. شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے آج دلی سرکار کی جانب سے ہوائی جہازوں کے ایندھن ATF پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 25% سے کم کر کے 7% کرنے کے فیصلے کی تعریف کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب ہوا بازی کا شعبہ عالمی سطح پر آپریشنل اور مالی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے، ریاستی حکومتوں کے اس قسم کے سرگرم اقدامات ایئر لائنز کو ضروری سہارا فراہم کرتے ہیں اور مسافروں کے لیے فضائی سفر کو سستا رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں. سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ مہاراشٹرا کے ودربھ ضلع میں کسانوں کی خودکشی کی ایک بڑی وجہ پانی کی قلت ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی کی بچت اس بحران کا مؤثر ترین حل ہے. ناگپور میں قومی کانفرنس ناگپور جل سنواد سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ پانی کے تحفظ سے متعلق کوششوں کی کامیابی کے لیے لوگوں کا ان میں حصہ لینا لازمی ہے. انہوں نے گرام پنچایتوں سے قانون ساز ارکان تک تال میل کے ساتھ اٹھائے گئے اقدامات پر زور دیا تاکہ گاؤں اور کسانوں کی خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے. نشیلی اشیاء پر قابو پانے والے بیورو NCB نے ملکوں کے مابین نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت کے ان نیٹ ورکس کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے جو بھارت میانمار سرحد پر اپنی کاروائیاں انجام دیتے ہیں. بیورو نے میانمار میں مقیم سرغنا تھانکنگ توانگ کو دلی سے گرفتار کیا ہے. NCB نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ گرفتاری وسیع طور پر نگرانی، خفیہ معلومات میں اضافے، تال میل کے ساتھ کیے جانے والے بین ریاستی تال میل اور لگاتار پیچھا کرنے کی کاروائیوں کی بدولت کی گئی ہے. تھانکنگ توان کئی طرح کی منشیات اور نشیات

لے مادوں کے قانون کے تحت مطلوب تھا. یہ کیس این سی بی اور منشیات سے متعلق قانون نافذ کرنے والی کئی ایجنسیوں نے درج کی تھی, جس میں سے این سی بی نے دو کیس درج کیے تھے. نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ بھارت نے ایک ہی دن میں 256.4 گیگا واٹ کی بجلی کی مانگ کو پورا کرنے میں, جو اب تک کی سب سے بڑی مانگ ہے, کامیابی حاصل کی ہے. ایک پرائیویٹ انگریزی روزنامے کے ساتھ بات چیت میں جناب جوشی نے کہا کہ بجلی کی 33% مانگ قابل تجدید توانائی کے وسائل سے پوری کی گئی ہے. وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ اس بڑی تبدیلی سے توانائی کی صلاحیت میں بڑی تیزی سے اضافے, گرڈ کو مستحکم بنانے اور ملک کی ترقی کے سفر کو تقویت دینے میں ماحول کے لیے سازگار توانائی کے بڑھتے ہوئے حصے کا اندازہ ہوتا ہے. روس میں ماسکو اور آس پاس کے علاقوں پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں 4 افراد کی موت ہو گئی ہے, جن میں ایک بھارتی مزدور بھی شامل ہے. ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے بتایا کہ رات بھر ہوئے ان ڈرون حملوں میں کم سے کم 12 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. روس کے حکام کے مطابق ماسکو کو نشانہ بنانے والے 81 ڈرون کو تباہ بھی کیا گیا ہے. یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں درست کاروائی قرار دیا. اس دوران روس میں بھارتی سفارتخانے نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں بتایا کہ ماسکو کو مختلف علاقوں میں ہوئے ڈرون حملوں میں ایک بھارتی مزدور کی موت ہو گئی, جبکہ 3 دیگر زخمی ہو گئے. سفارتخانے نے مزید بتایا کہ سفارتخانے کے عہدیداروں نے حادثے کی جگہ کا دورہ کیا اور اسپتال میں زیر علاج زخمی مزدوروں کی کیفیت دریافت کی. بھارت کے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوب مغربی مانسون اس ماہ کی 26 تاریخ کو کیرلم میں دستک دے سکتا ہے. محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ماڈل ایرر کی بنیاد پر اس میں 4 روز آگے یا پیچھے ہونے کی بھی گنجائش ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے جنوب مشرقی بحیرہ عرب کے کچھ مزید حصوں, جنوب مغربی اور جنوب مشرقی خلیج بنگال, انڈمان جزائر اور بحیرہ انڈمان کے باقی حصوں اور مشرقی وسطی خلیج بنگال کے کچھ حصوں میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران حالات موافق رہیں گے. محکمہ موسمیات نے کل مغربی اتر پردیش میں شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے. اگلے 2 دنوں کے دوران دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, مدھیہ پردیش, پنجاب, راجستھان, تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اسی طرح کی صورتحال کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. بیڈمنٹن میں آج چین میں باؤچی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں بھارت کی سریانشی والی شیٹی نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے. انہوں نے باؤچی سٹی جمنیشیم میں سپر 100 کے فائنل میں چین کی این کیو یوان کو سیدھے سیٹوں میں 14-21, 6-21 سے شکست گئی, لہذا انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. آئی پی ایل کرکٹ میں آج دھرمشالہ میں کھیلے گئے میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرا دیا. رائل چیلنجرز بنگلورو کے ذریعے دیے گئے 223 رن کے نشانے کو حاصل کرتے ہوئے پنجاب کنگز مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 199 رن ہی بنا سکی. اس سے قبل بنگلورو نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 4 وکٹ پر 222 رن بنائے تھے. دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے دن کے ایک اور میچ میں راجستھان رائلز نے دلی کیپٹلز کے سامنے جیت کے لیے 194 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس سے قبل دلی کیپٹلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیر اعظم نریندر مودی گوتھین برگ میں سویڈن کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن سے وفد کی سطح کی بات چیت کر رہے ہیں, جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈز کے اپنے 2 روزہ دورے میں اس ملک کے اپنے ہم منصب کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کی. دونوں ملکوں نے دفاع, اہم معدنیات اور دیگر بنیادی شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانے سے متعلق 17 معاہدوں پر دستخط کیے. وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ نیدرلینڈز کے ان کے دورے سے 2 طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملی ہے. کانگریس رہنما وی ڈی ستیسن کو کل کیرلم کے نئے وزیر اعلی کا حلف دلایا جائے گا. ماسکو پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں ایک بھارتی مزدور سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے شمالی بھارت میں کل شدید گرمی کی پیشگوئی کی ہے. اور بیڈمنٹن میں بھارت کی سریانشی والی شیٹی نے باؤچی چائنا ماسٹرز میں خواتین کے سنگلز میں چاندی کا تمغہ جیتا.